kati kati chini chini kamata kasi kasi speed mia shirini kamata kama na minya ndizi kamata kwa hisa na shika mwizi kamata ya leo kiboko.